0: 谢谢大家的收听，我是永乐多斯，
1: 爱的晨光每天早上6:03为您播出。
2: 想了解更多有关伊斯兰的课题，那就别错过每天下午2:05赏识圣贤，早晨6:03爱的晨光，晚上11:55爱的修复，以及凌晨3:03野修爱分享，在 IFM 为你播出家庭们的分享。
1: #penyiaran cakim， 有分享才有爱。
3: Itu bukti kita menang Bersatu teguh Bercerai roboh tak mudah runtuh Untuk anak-anak kita Jangan lupakan sejarah Janji kau genggam merah tangan Jangan lepas sampai hujungnya